Fyrir nokkrun árum sujani skipa í Tórshavnar kvöldskúli fyrir nokkrun sovukvöldum er Jörleif Kurberg segir frá stuttligum sovun úr gamlu hánunni. Jörleif ikkje meira okkara millan, men kvöldskúlin ser det fyrir at tiltakið blev tikið upp og tí hava vit sovunar framvegis. Og Jörleif var tikin úr leikum som frasugu folk, og han tótti særliga vel at søkja tór stuttligu og stundum skaufu vinklanar í tilverinni. Við eru í komlu der og viku sjónvarpstovunni og í M.A. Vinterskot og Trúi, her kvöldskúlin

Sum íben holt ver svartlingi et sjó O himmal kvolvi Rætt og luftum blá Eu katedralum Vekrastur i vir Ver hesum Herren sjálfur bygdi sér Sum vantar angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tind O borgar knappur Fodni veri var Sum runar merki Iver ötna stvar Iver ötna stvar

Og í sendingin í hesa fyrr og í önnum komandi sending og í samstundis fyrr hinn sænasta og í hesa rauginu ferra við að nema við tónlöginn tjátt af fyrstu fölknun og í búsettust her í landnum. Þegar við vita að koma hessu fölk ur Norge og ur Úrlandi eller Skottlandi og öllunum her og í sendingin í dag ferra við að hefta okkur við tónlöginn tjátt af fyrstu norrbyggvunum við settu byggv her á klettunum hverju ljófurri kjentu hessu fölk ur heimlandnum höttu þeir ljófurri vissar og hvordan sunga þeir? Hesum spurningun fer við að røyna svera, vel vitandi at full vissa ongandi fast fyrirtøym. Sendingin verir øysnjøtt naturligt framhald av undanfaren og sending, som snúsi om føresk ljófur.

Og i Norge hevur ta eisini verið vanligt að syngja fyrir kreaturunum, fyrir að fá þeir heim kvöldanar. Og við høyrir her Carolina Bergseth ur Austvatn syngja fyrir neitnum tjassar. Carolina Bergseth var færin om dei 8 tí, ta ei henda upptøkan var gjörd.

0: I 1870 árunum skrifaði Karl Seve á Gotlandi om síin að gera látpípur. Om þetta hefa verið látpípur som við kenna þær etla seljuflöytur ur börstjunum á 1890 púlagraunum voði ekki, men hann skrifaði sólæs.
1: Á varri gjörðu allir smátrandir sér látpípur. Þar látu við tæmun eina tói til öyrinu voru metta við sun jói og orstugin ber onnur spölu í sér.
0: Og eftir öllina döma hefur þetta verið galdandi í flöður tjúsun ár. Við hefum í hessu sending hórst blæpýpur af ymsum slæ, lúiran, strókarspir, lúurhotn, sang fyrir krujatúrun, neytahotn, gaudabokkahotn, jötaharpina og seljuflöytur. Ég fyrir að enda hessa sending við enni upptöku úr Úslandi, herr fyrirverandi allsherjargóðin Steinbjörn Beinteinsson syngur eddukvægi Völuspa. Og í komandi sending som verið hann sænasta í hessu rauinu ferðar við að høyra sang og spel tja fyrst og keltisko fölkunum í búsettust í fyrjun.

Miðgarð mæran skópu, sólskein sunnan á salar steina, þá var grund gróin grænum lauki. Sólvarp sunnan sinni mána, hendinni hægri himinn jöður. Sól það né vissi hvar hún sali átti, stjörnur það né vissu hvar þær staði áttu, máni það né vissi hvað hann meins átti. Þá gengur eigin öll á rökstóla, ginn heilög góð og það gættust. Nótt og nýðjum nöfnum gáfu, morgun hétu og miðjan dag, undorn og aftan árum að telja.

Hefur þú okkur til hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikur. Send þú inn playlista til kurator@kvf.fo.

Vi tørdu John Fogerty vi Blue Moon Nights. Creedence Clearwater Revival var som sagt saman ui Arnon 1983 til 1982 og notu að gefa ut sjei plátur. John Fogerty skriva ég svo að sé allt til færre. Bæra að sænast á plátne Mardi Gras frá 1982 verði við pláss fyrir hínun limunum að skriva og syngja sjálfur, men það var balkrinn æsne færren mærið að minni ui upplösn. Lutli bæði John, Tom Fogerty, var færren sin egna við, og som trio við mistari spæliglegi rikka ég balkrinn ikkje rættlega. Eftir Creedence tugina hefur John Fogerty gefið út nutju plátur, men framlæslan av hittun hefur ikkje verið en stór, og hon var ut av fyrstu árnun við Creedence Clearwater Revival. Men gomlu Creedence sanchner eru framvegis nekv elskagir æsni erastegan hennu í fyrjum.

Sjónlagerinn Jeff Bridges hefur sænast í árni rönt sig som sangar í æsnem. Hér hórtu við eina konsertupptöku við Jeff Bridges saman við orkestrinum The Abiders og Creedence klassikarnum Looking Out My Back Door. Vi talta fram við Creedence klassikarnum, hér við einun örun herra som æsni rönti sig som filmsjónlagara Jerry Reed.

Við tórðu fyrst Jerry Reed, sangari, sangskrifari og gittar urmælingur, syngja Down on the Corner, tja John Fogerty. Upptökan af platni The Bird, som Jerry Reed gaf út í 1922. Creedence höfðu sangin við af fjóru platni tja Timon, Willie and the Poor Boys, frá 1923. Svíðan fóru við til Who'll Stop the Rain, enn eitt størst hit tja John Fogerty, som af platni Cosmos Factory í 1924. Tann som sang var Vince Neil, betur kjentur som sangar í tung mannsbölsnum Mötley Crew. Vince Neil hefur givet nekkar soloplater út, senasta kom í 2020, her han sang sunna versioner av kjentun rocksangun fra Shady Arnon, og her hei han eisen gjørs plass fyrir kriten sangsnum Who'll Stop the Rain. Fogerty sjálfur hefur ikkje verið så produktivur við soloflöfun sænastu árene. Og í nullunum koma tvær útgávur við egnun nøyskrivaun sankun og avurnemta Deja Vu All Over Again í 2004 og Revival í 2006. Og í 2009 kom enn ein Blue Ridge Ranger útgáva. Her tekur John Fogerty aftur og nekrar kjentar Country Sanger ein fralug flöfa. Og í 2013 kom så sænaste útspæle frá honum Wrote a Song for Everyone, her John Fogerty hefur spalt flæri av sunnum bestu sangun inn av nutjun sem av við örum kjentun sangarun. Færja meðal öllun som ikkje kjennes af löfuna og maður leit hana fram ein fralug útgáva. Men það var ikkje pláss fyrir henni og í hesu sendingsnum, og í stegin leita við til Blue Ridge Rangers flöfuna frá 2019 og kallast The Blue Ridge Rangers Rides Again. Her syngur hann æsne nekrar duettir. Vi skulle her høyra John Fogerty sem við Bruce Springsteen, syngja enn rokkvita útgávu av einun góun gomlun sanji tja Phil Everly og Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Klockan är 5.
1: Løgmaður hefur valt tvær nýggjar limir og í nýskipanar nefndina. Þær eru Finn Danberg og Sune Justinsen. Nýggjur formaður í nefndina er Finn Danberg. Finn Danberg er í dag